mulovha na mba mulovha dza mulovha na mba mulovha muzika une vha nga si u hangwe.